0: akhirnya sempurna.
1: Allahumma ya waliyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya fa'al.